Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danke, pe mensajul cu senyora Benishar Roman cu ne. Mă dă semnul de punte romană cu spera, cu noi cada un anos parte din mensaje aici și cu noi punele de practica din nos vida. Și també compartir cu otru nostru. Ma noi terminăm, mi-e chiar romană, se noi se lanta para, se noi se canta noi cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?

Chiar am anunțat mai doar Miguel Danchi, pe mine s-a zis un senior de înșa român cu ne. Mă de asemenea, uite punte română, cu spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi punele de practica din nos vida, și tambe compartit cu otru mă. Ma nos termina, mi chiar bine română, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?